Oyapoma mokoi papolundi ari oreha eha umi oñepy amongetáva oyapóva ha iñe'eañetetéva ñe'ẽ 1200 AM guive jakakuaa ñamyesakãporãve hag̃ua ñande rekove guata teko katu rapére haimete mbohapypa ary pukukue oreñe'ẽgui oiko avei maymáva ñe'ẽ Paraguay porãve rehehápe Pujovesãso 1200 AM ombotýta mokõipa porundy ary omba'apoha ára ha ára ñane retã reko porãve rekávo